0: ia, i re naki i rai te ia reo, reo me tono tātou e. Ko Jesu te marama me no o rai tātou ki roto, te marama o te tua. E, karangatira tātou, te au mea kato toa o tō tātou o ranga. No rira ki ariro te ia, te ka matu tu atu ia tātou, ki o rana e kia manuia.
1: E mana ganu i te iri naki mai, nei ki roto ia ku.
2: Kia ora tātou kato toa te aro mātou te tui. E te i te tangata turou, turou, turou, pi monu kuki atani. E reo o te i te tangata kuki atani.
1: E mana ganu i te iri naki mai, nei ki roto ia ku.
3: Reo Māori Kuki Anani, Pacific Radio News in Cook Islands, Māori.
4: Kia ora ana kia koutou e te isi tangata, te raukane te tatara ara, no te mea ko te awia o no tatu, me te tai i re i tamangi makaurau nei e no te tanganga o te au passport, a mitiri are te kawenga o te anuti te ati angane, o tamere a tā ware ware. Inara, e nuti mita ki te, te avion ria no tātou te kapakapa atu nei ki te Solomon Islands, te reira tō tātou taiake, taiake marirei, ta arua rangatira maria tūoro, te ka oronga mai i te nuti.
5: Kia ora ana tātou katoa tō e te tangata a karongorongo mai nei tā tātou nuti.